yara yeng go gol jon tamodo anapur tuwa yara yeng anapur be tuwa yara yeng go gol moy pe modo a ni monono kayene ni monire purba pe modo gi kuna mede Johnny.

garer yo da da ye meona an pepe ya meona an pepe ya yo racho to la mana te nyom ko ra da ngo mo mo ne me do ai kom che la ko ye lo ne ngara do gamo awan pie do baba bara riba che di che tu nyal ko pe.